0: Imurisma te se kangele ya imurisma. Ambake tabu te inno, san tabu do, bekam web imuris ya nazirakan, abara bechugudi.
1: Web imur Burkina ya